Sualila mo ya la re che, ma la tri la ma tri la va ti de ma du sa yo to hi, sualila.